0: टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी चुरचांदपुर हिचही एफएम मेगाहर्ट्ज सखले खत पॉइंट लिया को ना हंके पोम गोलुई थुसिम गाइनोम तुम ताही तुहिन गायो हेते मने थंगजाय थुसिम मसंग लायन खखना मने थंगजाय किति मी खद उमे अमाही अनुलेपा तो बौ चेंग एहिन अनुलेपा हे ते समोंग मोंग अहि लमताय निखन हि अउइचल अहिन के पुइन गमलेंगिन अचीताय Som khat zavin a ui chalin, vadung tui la atu aven, ahap hap zingin ahi. Aman zong ui cha chun ipi chu, ahap hap zing ham tin aga ven ahi le. Vantam zol la nga, zol thing le anawnu zol palin. Pat ekki khe lona, tui la a alim thon chu, anamu a ahap hi chu ahin hedo tan ahi. Aman zong chung lang chu aven ahi le. Zolhingle zolpol chu amotan ahi kedang asahle zingin hiti chun la ahin satan ahi chunga zolhingle zolpal chonpa zangcha nei hrun pi hranu manei thangzai ka hi e aga atile zolhingle zolphalin zong apat he hlon pat zangchu ahin hlung hlan tai manei thangzai yong pat zangchun ake voltau tan ahi mane thangzai yong zolhing le zolphal to phat sot ta aum khom ta vin ngai zong ake ngai hle ta vin dei zong ake dei hle ta vin hi phat le ni khu che lam zong hep ji ta po vin hi hi te a ke ngai lo ta le ke tu ta a ke dei tu ta a aum lai zon mane thangzai zong in langa ji lo thei lo a hi dan a hin sei do tan hi chon mane thangzai chu hung ki na ahung ke pui din phat khana din ek khen ta win hi mane thang zai zong ki thalel ta le me thilung pum pumin pat zanga chun ek khail han in lama chi tan hi hi chalai chun khalwam pu ki ti thila ha lai khang an hin me thai te se pi khat hi hi che khalwam pu hin ahung hel hel zing zin ni si in ahung zing tan hi le te se pin athai da le zing tan hi le ke te si pen ta ne hung hol ji sangin nunga mel hoi ta nimulo samulo zol thing le zol phal khu ga ki hel zatan ati pi tan hi ahin la iti ka saiding ham tin te se pi cha dong tan ahi le te se pin zong chunga zol thing le zol phal chom pa zang cha chu ne hin hlun hlano manei thang zai ka hi e telachun ama nin zong apa zang cha na hin hlun hlan nen tin ama ni ko ma na hlun thei a hi ati pi tan hi khalwam pun zong ke pa te in opi dip dup chun chunga zol hing le zol phal pa zang cha nei hlun hlano mane thang zai ka hi ati le a opi ji chun zol hing te ni u cha chun nang khalwam pun hi bove ke he hlan nai ati hlanin patsu ahin hlon pi hlon tapoi chu in khalwam pu chu thaset ta in te sap ko ma chun chi ke nen thil chandan ho chu abon chan aga seitan hi te sap in zong chu ti a hi a hi le na o chu api ji ana ta san lo zong hin tin na o te na ding chun chi ke nen lang azun ning hlon aya ning hlon gali tan chu ti le na o hung ten tin ama nen jong manei thang zai na hi sa hlon nen tin pat jang na hin hlun pi hlon tan te ati pi tan hi he chon khal wang pu chon te se pi sai ta bang bang chon zol hing le zol pha zun le e nim chu agal di tan a hi le a o a hung te tan a thanom le zing tan hi ti chon zol hing te ni u cha ko ma chon a chi ki nen chunga zol hing le zol phal chom pa chang cha nei hlun thono manei thang zai ka hi e agati ki tan hi le manei thang zai a hi sa hlonin a u nu chun pa jang chu khail ha pi ago tai a hin anau nu zol palin wang ata san pun a u ko ma chun manei thang zai hi pon ti khalwam pu hiding a hi